0: 산이 빨라 디스토디스 베스트가 산자 우측부터 좌측으로 기울어선 도수디스 다베야이 가나 정풀 다하디바카 가나마 수림 비리 우리보다 우주도 고적인 뭐라고 이거죠. 비수소스 상가탄의 유타비티리 매닉 5g 3번 눈세 버거노 우퍼익터문에 살아하디에도자
1: 니름의 도파 해둘 사스마리릭 대한테 모두 스스로나와 모독거사
0: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव बाट मुक्त रहँदा बुढो रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
0: चिनी पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
1: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौँ।
0: स्वस्थ रहौँ। सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो कुर्बाला एफएमद्वारा जनहित प्रचार यस